vini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk ushton më shtrenjt se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

kot janë këto palestrat. Kam 6 muaj që jam regjistruar dhe zero progres në trup. Nesër them të shkoj vetë te palestra dhe ta shikoj. Who needs to go to sleep when I got you next to me?

e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: këngët e diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit deri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e thirrjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga, Stefani Joan Angelina Germanota, lindur në 28 mars 86, e njohur me emrin artistik Lady Gaga, është kantautore dhe aktore amerikane. E nisi karrierën duke performuar në shfaqje teatrale të shkollës së artit Tisch. I ka bërë të gjitha. E nisi si pjesë e një grupi rock dhe më pas kompozonte muzikë për kompaninë Sony dhe që aty Econ e zbuloi dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë vokalin e saj për ta ndihmuar në firmosjen e kontratës së parë me Interscope.

0: with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Albumi debutues i Gagas, The Fame, i vitit 2008, ishte një sukses komercial ndërkombëtar që arriti majat e klasifikimeve botërore dhe dëgjueshmërinë më të lartë radiofonike të një artisti të ri, me këngët hit Just Dance, Poker Face apo Bad Romance. Ndërkohë që në 2011-ën erdhi albumi i dytë, Born This Way, me një mega sukses ndërkombëtar. Albumi Art Pop erdhi në vitin 2013 dhe nuk ishte aq i sukseshëm sa paraardhësit. Prodhoi vetëm një hit, Applause, dhe bashkëpunimi me R. Kelly. Do what you want.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM kujton kohën ku muzika zgjidhej.
0: Flashback.

0: Ora 7:30.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaloar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.
9: A e lodh të punu prej shpis? Her një mail e her një telefon, të munu i mri krejt. Të punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 kësët të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
11: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Të rijet më të fundit nga brendet
11: Albi Fashion.
12: Albi Fashion.
13: E njehat të ndjesin kur vesh diçka dhe thjesht të rimir, kur gjinset bjen tamam si duhet, kur bluza ka atë prerjen që të vjen të shtrihesh me të. Kjo është pranverë vjet 2026 nga Guess Jeans, një koleksion i menduar për ditët që fillojnë pa plan, por mbarojnë me histori. Denim i lehtë, forma të pastra, asgjë e egzageruar, asgjë e rastësishme, vetëm stil që ndihet natyrshëm. Eksplorojeni në Albi Mall.
10: Një minut me Albi Fashion.
12: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Në vitin 2014, Lady Gaga pati një ndryshim në imazhin e saj, një album jazz në bashkëpunim me një emër të rëndësishëm në këtë zhanër si Tony Bennett. Albumi Cheek to Cheek e solli Gagan sa të veçantë, aq dhe të rëndësishme, sepse nga pop dance të kalosh në jazz duhet shumë guxim, por edhe aftësi. Gaga, një pianiste dhe muzikante e shkëlqyer, i tregoi të gjithëve dimensionin e saj artistik. The Lady is a Tramp rezultoi një super sukses.
2: Too hungry for dinner at 8.
3: I'm starving.
2: She loves the theater, but she never comes

0: Mirë.
1: Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku, ti luan çfarëdo që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën, tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme, që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

Wave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.

Shëndetet Big në Radion Klab FM. Sjell Lady Gaga. Me shitje globale albumesh 27 milion kopje dhe këngësh solo në shifrën e 145 milion kopjeve, Lady Gaga që për janari të vitit 2016 është një nga artistet më të shiturat të gjitha kohërave. Deri tani ajo ka fituar 12 rekorde Guinness, 3 çmime Brit Awards, artistja më e re që ka fituar çmimin si kompozitorja kontemporane ikon në Hall of Fame, gjithashtu një çmim ikon në fashion nga Këshilli i Dizajnerëve Amerikan.

0: tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: I thash të dashurës, po i vizaton vetullat si shumë lart. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

0: këngët e diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Ora 8:30 minuta.
1: Club FM, kape radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Lindur në lagjen më luksoze të Manhattan, Upper East Side, njohur për influencën artistike dhe banuesit e famshëm, Lady Gaga është 75% me origjinë dhe rënjë italiane dhe me pak origjinë franceze dhe kanadeze. Edhe pse identifikojnë shpesh me lagjen e pasanikëve, Gaga është shprehur se prindrit e saj kanë punuar gjithnjë për jetesën dhe shkollimin e saj dhe të motrës më të vogël.

0: Tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
4: Ti morë ushqimet, unë zgjidha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
3: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
4: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
5: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
4: Oh, fantastike.
5: Ja.
4: Një Red Bull?
5: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
4: Por pika më afërt është 20 km larg.
5: E po sa mirë Red Bull të bën me krah. Apo jo?
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
8: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Ka qenë tetë e vështirë për Gagan që gjatë viteve të mbante një sekret të madh, një ngjarje që ka ndryshuar jetën. Në një intervistë ndjerë në 2014, ajo Rofeu se u përdhunua në moshën 19 vjeçare nga një prej producentëve të saj të parë, diçka për cilën ajo ka bërë një sër terapish dhe seanca shërimi. Ndjenjat dhe këtë makth ajo i ka shfaqur në këngën Till It Happens to You, të cilën u dedikon në një projekt mjaft frymëzues vajzave të përdhunuara në kampuset universitare në Amerikë.

0: emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Till it happens to you, you won't know how I feel.
2: Po tha goja mbrëm. Në qoftë se nuk fit laptopin tani, do ta hedh nga dritarja. Ta provoj, por jokin Fiero Twir Teklom Bu Ylam Haut Mültal Mahaut Dung.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. U dashurua me piano dhe nisi të luajë që në moshën 4 vjeçare. 13 vjeç shkroi baladën e saj të parë dhe që prej moshës 14 vjeçare Gaga nisi të luajë në ambiente të ndryshme dhe paralelisht ndoqi edhe një karrierë si aktore në seriale të ndryshme si role episodike në The Sopranos në vitin 2001. Për 10 vjet studioi aktrim dhe më pas nisi Universitetin e Famshëm të Arteve Tisch për të perfeksionuar artin e kompozimit.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash. Anything goes.
1: The Power Play on Klab FM.
0: Kënga më e transmetuar e javës në Radion Klab FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Kolla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 9:30 minuta.
2: Club FM, kape radio.
0: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Ej, ku je, çfarë bën?
6: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
7: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re-online çdo ditë. Epko, falshli.
2: Top 5 on Club FM.
0: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
4: I problema e la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Rob Fusari është producenti i parë muzikor me cilin Lady Gaga ka nisur karrierën e saj. Puna me të në studio ka qenë një sfidë e vërtet. Fusari e pagzoi Stefanin me emrin e saj artistik. Vetë artistja është një super fan e grupit Queen dhe vazhdimisht Rob Fusari i drejtoi asaj si një nga këngët e grupit britanik, Radio Gaga, ndërkohë që Lady erdhi si gjetje bashkangjitur Gagas, kështu që ajo nuk ishte më Stefania.

0: emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Club FM pas 20 minutash.
1: Më pyeti djali, cila është diferenca midis fjalës indiferent dhe apatik? I thash, as nuk e di, as nuk më intereson. Club FM

të hidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe me duar të lidhura, mos ma kujto. Për shembull më pe në rrugë të pirë, mos ma kujto. Të pire të bukur, të share të grire, mos ma kujto. Për shembull më rahën dy tre vagabondë, mos ma kujto. Dhe këshia një krerët, dhe krinë të mikonjë, mos ma kujto. Për shembull pësova diku një disfat, mos ma kujto. Dhe gjumis më mëzinte me dite me natë, mos ma kujto.

0: fakt të mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36% pa interes me kartën më të fortë për blerje online SoloCard nga BBB. Ti mund të ndash të blerje online në kështet të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtet. Hini Solo. Fitoj krejt. SoloCard nga BBB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzita.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 0409 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
9: I never had to say goodbye.
10: From the heart of Pristina, your favorite station, 101.7 Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Nuk ka qenë fare lehtë që të mbërrinte aty ku është sot, pasi u braktis nga LA Reid dhe kompania Def Jam në vitin 2006, e shkatruar dhe e stresuar, Stefania u rikthye për krishtlindje në shtëpi, e ndërkohë gjeti frymëzimin për të vazhduar. Filloi në lokale nate me shumë pak veshje në trup, performonte në stilin burlesk duke eksperimentuar në muzikën që prodhonte. Për kësaj periudhe të vështirë, u frymëzua për të krijuar këngën Marry the Night.

0: tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Si kanë ardhur kohët. Në shishën e verës ka urtësi. Në shishën e birrës ka liri. Në shishën e ujit ka bakterie.

0: ora 10:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Club FM, Albanian National Radio, now in Kosovo at 101.7 FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Në vitin 2007, Gaga firmosi kontrat me Interscope, ku kompozoi këngë për Britney Spears, Pussycat Dolls, Fergie dhe New Kid on the Block. Ishte Akon ai që e pikasi pasi dëgjoi një variant të saj të një prej këngëve të tij, kështu që ai i bindi drejtorin e kompanisë që Gaga të kishte mundësinë të bënte muzikën e saj. Për ta bindur atë, ajo i tha: "Un jam Lady Gaga, kam vite që performoj dhe po ta them, kjo është ajo që do të vi shumë shpejt."

0: për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale përpunojnë si darsimet. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek, me normë preferencialit e interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Dracula, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi Flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah.
3: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Erdi fundjava. Kam bledhur energji gjithë ditët e punës që t'i shkarkoj tani.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Alejandro është kënga e tretë e publikuar nga albumi The Fame Monster i vitit 2009, kompozuar nga vet Gaga për frikën e saj ndaj meshkujve të tmerrshëm monstra. Ndërkohë që në tekst Gaga i thot lamtumir të dashurve të saj. Video e këngës Alejandro solli shumë kundërshti dhe kritika të forta për blasfemi. Gaga e veshur si një murgesh rrethohet nga shokët e saj gay dhe gëlltit një varse kryq e njohur si Rosario. Gjithashtu shumë herë është akuzuar si një kopje e fillimeve të Madonës në këngën Like a Prayer.

0: të shtunë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
8: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: Nuk ka nevoj për shumë mend për të freskuar pamjen e shtëpis. Ndo njëherë mjafton një set i rimbulesash, ose peshqirët më të butë që ke prekur ndo njëherë. Bëje shtëpin tënde vendin ku mezi pret të kthehesh. Na gjeni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park dhe Galeria Shopping Mall.
7: Një minut me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
7: Një minut
9: me Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Në janar 2011 u publikua albumi Born This Way, që pasoi suksesin absolut të The Fame Monster. Albumi solli hitet The Age of Glory, Judas, You and I dhe Born This Way. Kryesoi klasifikimet e 20 shteteve të ndryshme. Gaga hyri në listën e famshme Forbes me përfitime nga albumi me shifrën e 90 milion dollarëve.
12: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Albumi i tretë Art Pop u punua përgjatë gjithë vitit 2012 dhe u publikua në nëntor 2013. Me një miks kritikash më të shumta negative, ky album nuk ishte i suksesshëm si paraardhësit. Koncepti dhe imazhi i Art Pop ishte në stilin një natë në diskotek dhe prodhoi tre këngë: Applause, Do What You Want dhe Guy, që konsiderohet si kënga më e pasuksesshme e Gagas deri më tani. Ka qenë një periudhë errët nga e cila Gaga doli vetëm në 2016 me mbritjen e suksesit të albumit Joanne.

0: sakt mund dësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt, tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri çdo vjet, ose, çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubalar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rugove, buron nga zemra e maleve të Rugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900. Ose pa pages 0800 690.
6: I never had to say goodbye.
7: This is Club FM 101.7, member of the Club FM Network.

Ajo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë e lëvizje.

A dini se si e mendoj fundjavën perfekte? Kaloritë të mos numëroheshin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Një pasion i madh për Lady Gaga ka qenë kinematografia dhe sidomos aktrimi, për cilin ka investuar 10 vite mësime e klasa aktrimi. E nisi me daljet vogla në MTV, apo në 2001-shin në The Sopranos, Machete Kills në 2013-ën, dhe tashmë ajo është e njohur për rolin e saj në serialin e famshëm American Horror Story, për cilin fitoi Golden Globes si aktoria më mirë në një serial televiziv. Në vitin 2015, Gaga u shpall gruaja e vitit nga revista Billboard.

0: Ora 12:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radion.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion K.

presja më e madhe në fundjavë për mua, kur nuk e dëgjoj zilen e orës në mëngjes. Oh!

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Pas disa vite shpritje, por dhe reklamimit vazhdueshëm me njëherë pas rolit të saj, Roanoke në American Horror Story, rol që e frymzoi së tepërmi, Gaga publikoi albumin e saj të katërt, Joanne, me një imazh dhe kopertinë ndryshe, ndërkohë që Joanne është emri tezës së saj që vdish nga sëmundja lupus. Albumi solli hitin e parë, Perfect Illusion, dhe më pas, Million Reasons, që u performua live në spektaklin Pasarel të Victoria's Secret Fashion Show. You're

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshdohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithdo trep, re online gjithdo det. Ipka, Volshli.
4: Ky është plani im për fundjavë. Krevat, libra, futbol, o dhe radio. 100% i realizushëm.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Viti 2017 nisi fuqishëm për Gagan, e sa për rikthyer me albumin Joanne, performoi në të famshëm pushim 30 minutash të futbollit amerikan në Super Bowl edicioni 50. Ka dhënë një spektakël të vërtetë, cilësuar si më i arrituri dhe më i miri, kjo pasi Lady Gaga i bëri të gjitha. Kërceu nga godina më e lartë, dhuroi një spektakël kostumesh dhe kërcimesh, dritash, interpretim perfekt dhe në fund shfaqja arriti shikueshmërinë më të lartë, mbi 150 milion spektatorë.
2: Here we go.

0: Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD GRTPS Inch Mishmim Fantastic 399 euro. Rubaljarse Bekon 9 kg 1400 rotulime me Super Shmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku je ti. Është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
4: I never had to say goodbye.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën ton. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Bau, bre burse po vjen fundjava.
7: Më thot shpesh shoku imi punës. Dhe ja fundjava erdhi.
6: Po e fusi i gjumë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Fund viti 2017 e solli Gagën me një këngë të re dedikuar fansave të saj, The Cure, pjesë e albumit Joanne, për cilin nisi dhe turneun botror, po në shkurt të këtij viti. Gaga nisi të ketë probleme të rënda shëndetësore me vuajtje dhe krizat forta nga shpina. Për këtë arsye, ju desh të anullonte 10 data të rëndësishme të turneut botror. Pasi e mori veten, Gaga nisi projektin e radhës në kinematografi, në regjinë e Bradley Cooper, musically A Star Is Born, ndërkohë që biletat e turneut gjatë 2017-s u shitën të gjitha dhe shifra e përfitimeve shkoi në vlerën e 95 milion dollarëve.

Është vërtet se kam shumë shokë miq serioz rreth vetes. Për këtë arsye në fund javë ne bëhemi pak si budallënj. Na kap dalldia. Por keni parë që nga kjo krijohen kujtimet më të bukura?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Manila. Better than before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguon deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Ndreqa vitit lojë.

0: Märchen, welche Jahrzehnte man da hat. Als Jön noch Mund am Aschiet sei. Erst, Kachet. Po thuajse, po mërzitem.
1: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
2: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
4: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Viti 2018 e solli Lady Gaga në një vëmendje të jashtëzakonshme mediatike dhe televizive. Filmi Star is Born doli në gusht dhe solli vlerësimet më të mëdha, si nga audienca po ashtu dhe nga kritika, që vlerësuan maksimalisht performancën e Gagës në vënien për herë të tretë të filmit në kinema. Për këtë film Gaga kompozoi dhe disa këngë, por dueti me Bradley Cooper, që është bashkaktor dhe regjisor në film, solli një kimi dhe popularitet në këngën Shallow, që përveç klasifikimeve dhe shitjeve, i solli këngëtarës çmime dhe nominime të rëndësishme për kolonën zanore më të mirë originale.

A e dini se thot një miku i mushtarak? Kufit janë zjedhja ime dhe i vendos vet ato. Kështu që në fund javë i thyej me një shpërthim.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Paralelisht me suksesin e filmit The Star Is Born, viti 2018 u mbyll me një lajm shumë të mirë për Lady Gaga, e cila tashmë që prej janarit 2019 është rezidente në një super resort në Las Vegas, aty ku të gjithë mund ta shohin tek performon live. Është cilësuar si artistja më e kompletuar e gjeneratës së saj, me aftësi të jashtëzakonshme krijuese dhe interpretuese. Lady Gaga tashmë është një nga emrat më të vlefshëm të muzikës botërore. I'm alone.

0: ora 14:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radion.
3: Përkushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo ere e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gosht, si dhe shumë ngjarje të tjera.

0: Te haide la Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD GRTPS inch mișmim fantastic 399 euro. Rubalioarse back on 9 kg 1400 rotulime me super shmim 279 euro. Condicionar fuego inverter 12000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jetë më mirë çdo ditë.
1: Fundjava Big në Radion Klab FM sjell

A e dini se si thot një miku im beqar? Asgjë nuk kushton më shtrenjtë se sa një femër që është e lirë në fundjavë. Pse dia ka të drejtë, unë për vete jam i martuar.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga, Stefani Joan Angelina Germanota, lindur në 28 mars 86, e njohur me emrin artistik Lady Gaga, është kantautore dhe aktore amerikane. E nisi karrierën duke performuar në shfaqje teatrale të shkollës së artit Tisch. I ka bërë të gjitha. E nisi si pjesë e një grupi rock dhe më pas kompozonte muzikë për kompaninë Sony dhe që aty Econ e zbuloi dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë vokalin e saj për ta ndihmuar në firmosjen e kontratës së parë me Interscope.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
5: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
6: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
5: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
6: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
7: O su shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
6: Oh, fantastike.
7: Ja.
6: Një Red Bull?
7: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
6: Por pika më afërt është 20 km larg.
7: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo.
8: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnetë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Albumi debutues i Gagas, The Fame, i vitit 2008, ishte një sukses komercial ndërkombëtar që arriti majat e klasifikimeve botërore dhe dëgjueshmërinë më të lartë radiofonike të një artisti të ri, me këngët hit Just Dance, Poker Face apo Bad Romance. Ndërkohë që në 2011 erdhi albumi i dytë, Born This Way, me një mega sukses ndërkombëtar. Albumi Art Pop erdhi në vitin 2013 dhe nuk ishte aq i sukseshëm sa para arsit, prodhoi vetëm një hit, Applause, dhe bashkëpunimi me R. Kelly, Do What You Want.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Pristina's best radio station.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Sezonin e ri e kemi të dera dhe stili yt plot gjallëri mund të filloj që prej tani. Koleksioni pranverë-verë 2026 në Stilium sjell freski, elegancë dhe kombinime premium. Si për përditshmërinë e zënë me aktivitete, ashtu edhe për mbrëmjet që kërkojnë klasë. Në Stilium i gjem brendet më të njohura ndërkombëtare si Boss, Hugo, Michael Kors, Premiata, Benjamin Banner, Cruyff dhe shumë të tjera. Zgjidh stilin që të përfaqëson dhe ndjeju i sigurt në çdo hap. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 15:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Hajde, dikët me fatë më dorito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me shmim fantastik 399 euro. Rubaluar se beko 9 kg 1400 rotulime me super shmim 279 euro. Kondicionat Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
9: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
10: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: dhe të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: në vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

dini çfarë kam më të bukur fundjava? Ndjenja është gjithë ndjenjës, e paqtë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Në vitin 2014, Lady Gaga pati një ndryshim në imazhin e saj, një album jazz në bashkëpunim me një emër të rëndësishëm në këtë zhanër si Tony Bennett. Albumi Cheek to Cheek e solli Gagan sa të veçantë, aq dhe të rëndësishme, sepse nga pop dance të kalosh në jazz duhet shumë guxim, por edhe aftësi. Gaga, një pianiste dhe muzikante e shkëlqyer, i tregoi të gjithëve dimensionin e saj artistik. The Lady is a Tramp rezultoi një super sukses.
2: Too hungry for dinner at 8.
3: I'm starving.
2: She loves the theater, but she never comes

0: The beach is divine.
1: And I love the Yankees.
0: Jeter's just fine.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Carla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për kjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

bekuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

sot djalë punëtor që është ky, eh? Na e kalon të gjithë. Sidomos të shtunë dhe të djelë kur zyrat janë mbyllur. Club FM, Cup Weekendin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Me shitje globale, albumesh 27 milion kopje dhe këngësh solo në shifrën e 145 milion kopjeve, Lady Gaga, që për janari të vitit 2016, është një nga artistet më të shiturat të gjitha korave. Deri tani ajo ka fituar 12 rekorde Guinness, 3 çmime Brit Awards, artistja më e re që ka fituar çmimin si kompozitorja kontemporane ikon në Hall of Fame, gjithashtu një çmim ikon në fashion nga Këshilli i Dizajnerëve Amerikanë.

Kalo Kufind, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% në komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë televizie.

0: Dolla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
7: Red Bull të bën me krahë.
8: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
9: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
13: A sa e shkurtër është kjo fundjava?
14: Fillon të shtunë?
13: Mbaron diellin.
14: Club FM, kap radion.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Lindur në lagjen më luksoze të Manhattan, Upper East Side, njohur për influencën artistike dhe banuesit e famshëm, Lady Gaga është 75% me origjinë dhe rënjë italiane dhe me pak origjinë franceze dhe kanadeze. Edhe pse identifikojnë shpesh me lagjen e pasanikëve, Gaga është shprehur se prindrit e saj kanë punuar gjithnjë për jetesën dhe shkollimin e saj dhe të motrës më të vogël.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Dracula. Better than before. Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: Unë Epkos i besoj. Me Epko kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
5: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Ka qenë tetë e vështirë për Gagan që gjatë viteve të mbante një sekret të madh, një ngjarje që ka ndryshuar jetën. Në një intervistë ndjerë në 2014, ajo Rofeu se u përdhunua në moshën 19 vjeçare nga një prej producentëve të saj të parë, diçka për cilën ajo ka bërë një sër terapish dhe seanca shërimi. Ndjenjat dhe këtë makth ajo i ka shfaqur në këngën Till It Happens to You, të cilën u dedikon në një projekt mjaft frymëzues vajzave të përdhunuara në kampuset universitare në Amerikë.

çfarë zakoni që kam, eh? Në fundjavë më del gjumi dhe ngrihem që në pikë të mëngjesit. Pse të mbas kohë kaq të çmuash trirë në krevat?

0: ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaloar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Fundjava Big në Radio Club FM, sjell Lady Gaga.

0: të shtullet dhe djel me hitet më të mirat e Lady Gaga në Radion Klab FM. A je normal te?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zë njerë ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegu s'flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
0: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. U dashurua me piano dhe nisi të luajë që në moshën 4 vjeçare. 13 vjeç shkroi baladën e saj të parë dhe që prej moshës 14 vjeçare Gaga nisi të luajë në ambiente të ndryshme dhe paralelisht ndoqi edhe një karrierë si aktore në seriale të ndryshme si role episodike në The Sopranos në vitin 2001. Për 10 vjet studioi aktrim dhe më pas nisi Universitetin e Famshëm të Arteve Tisch për të perfeksionuar artin e kompozimit.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Rob Fusari është producenti i parë muzikor me cilin Lady Gaga ka nisur karrierën e saj. Puna me të në studio ka qenë një sfidë vërtet. Fusari e pagëzoi Stefanin me emrin e saj artistik. Vetë artistja është një super fan e grupit Queen dhe vazhdimisht Rob Fusari i drejtoi asaj si një nga këngët e grupit britanik Radio Gaga, ndërkohë që Lady erdhi si gjetje bashkangjitur Gagas, kështu që ajo nuk ishte më Stefania.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës STEP ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. STEP, bank për një botë televizje.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
8: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
8: Ja.
7: Një Red Bull?
8: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
8: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
9: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
10: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.

Weekend. Don't waste your time. Vërtet nuk fitoj sa në ditët e javës, ama ka futbol. Kështu thot shpesh një shoku im tregtar. Yeah, we're all gonna die. Club FM, kap futbolin.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Nuk ka qenë fare lehtë që të mbërrinte aty ku është sot, pasi u braktis nga LA Reid dhe kompania Def Jam në vitin 2006, e shkatruar dhe e stresuar, Stefania u rikthye për krishtlindjen në shtëpi, e ndërkohë gjeti frymëzimin për të vazhduar. Filloi në lokale nate me shumë pak veshje në trup, performonte në stilin burlesk duke eksperimentuar në muzikën që prodhonte. Për kësaj periudhe të vështirë, u frymëzua për të krijuar këngën Marry the Night.

0: ora 18:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio. A i lonë duke ombur në lojt për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
3: A few moments later.
2: Dreqa vetit lojët, bëhë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kartë nga BBB, aplikotani.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: ndryshonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
3: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
4: E një atë momentin kur dikush vjen edhe nuk ka nevojë të prezantohet, koleksioni i pranverver nga Anthony Morato është pikërisht ai moment. Veshje dhe këpucë super në formë, detaje që duken të thjeshta, megjithatë nuk janë. Koleksioni i pranverver 2026 nuk është vetëm çfarë vesh, është si ndihesh kur e vesh. Mos thuaj asgjë, lëre të kuptohet vetë. Anthony Morato ju pret në Albi Mall.
2: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
5: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
6: Top 5 on Club FM.
7: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks.
2: Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Në vitin 2007, Gaga firmosi kontrat me Interscope, ku kompozoi këngë për Britney Spears, Pussycat Dolls, Fergie dhe New Kid on the Block. Ishte Akon ai që e pikasi pasi dëgjoi një variant të saj të një prej këngëve të tij, kështu që ai i bindi drejtorin e kompanisë që Gaga të kishte mundësinë të bënte muzikën e saj. Për ta bindur atë, ajo i tha: "Un jam Lady Gaga, kam vite që performoj dhe po ta them, kjo është ajo që do të vi shumë shpejt. Un

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pages 0800 690.
4: A je normal ti?
5: Pse, qa ka që nuk shkon?
4: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
5: Qa kuptove?
4: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
5: Qysh bre demo verzion?
4: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
5: A, kjo vish me muzik flat.
4: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: It's the weekend. Let the good vibes take over. Only on your favorite station, 101.7.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Alejandro është kënga e tretë e publikuar nga albumi The Fame Monster i vitit 2009, kompozuar nga vet Gaga për frikën e saj ndaj meshkujve të tmerrshëm monstra. E ndërkohë që në tekst Gaga i thot lam të mirë të dashurve të saj. Video e këngës Alejandro solli shumë kundërshti dhe kritika të forta për blasfemi. Gaga e veshur si një murgesh, rrethohet nga shokët e saj gay dhe gëlltit një varse kryq e njohur si Rosario. Gjithashtu shumë herë është akuzuar si një kopje e fillimeve të Madonës në këngën Like a Prayer.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:30 minuta.

0: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
1: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaloar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Vend vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Oh, Father, tell me

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Në janar 2011 u publikua albumi Born This Way, që pasoi suksesin absolut të The Fame Monster. Albumi solli hitet The Age of Glory, Judas, You and I dhe Born This Way. Kryesoi klasifikimet e 20 shteteve të ndryshme. Gaga hyri në listën e famshme Forbes me përfitime nga albumi me shifrën e 90 milion dollarëve.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Pa Born This Way.
2: Pristina's best radio station.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 20. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandese, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandese, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
0: Fundjava Big në Radion Klab FM, sjell Lady Gaga.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Albumi tret Art Pop u punua për gjatë gjithë vitit 2012 dhe u publikua në nëntor 2013. Me një mix kritikash më të shumta negative, ky album nuk ishte i suksesshëm si paraardhësit. Koncepti dhe imazhi i Art Pop ishte në stilin një natë në diskotek dhe prodhoi tre këngë: Applause, Do What You Want dhe Guy, që konsiderohet si kënga më e pasuksesshme e Gagas deri më tani. Ka qenë një periudhë errët nga e cila Gaga doli vetëm në 2016 me mbritjen e suksesit të albumit Joanne.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: A e lot të punu prej shpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pas stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
3: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
4: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Një pasion i madh për Lady Gaga ka qenë kinematografia dhe sidomos aktrimi, për cilin ka investuar 10 vite mësime e klasa aktrimi. E nisi me dalje të vogla në MTV apo në 2001-shin në The Sopranos, Machete Kills në 2013-ën dhe tashmë ajo është e njohur për rolin e saj në serialin e famshëm American Horror Story, për cilin fitoi Golden Globes si aktoria më mirë në një serial televiziv. Në vitin 2015, Gaga u shpall gruaja e vitit nga revista Billboard.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Ma pëlqen shumë fundjava. Zgjohem nga dalë. Dalë në balkon dhe me qetësi pi kafen e mesditës. Vetëm se kur mendoj në ngjesin e ditës së hënë, filloj të bëhem nervoz. Relax.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Pas disa vitesh pritje, por dhe reklamimit vazhdueshëm me njëherë pas rolit të saj Roanoke në American Horror Story, rol që e frymëzoi së tepërmi, Gaga publikoi albumin e saj të katërt Joanne, me një imazh dhe kopertin ndryshe, ndërkohë që Joanne është emri tezës së saj që vdiq nga sëmundja lupus. Albumi solli hitin e parë Perfect Illusion dhe më pas Million Reasons që u performua live në spektaklin Pasarel të Victoria's Secret Fashion Show.

0: Daniela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
2: Club FM,
3: kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë,

0: ndryshonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Viti 2017 nisi fuqishëm për Gagan, e sa për rikthyer me albumin Joanne, performoi në të famshëm pushim 30 minutësh të futbollit amerikan në Super Bowl edicioni 50. Ka dhënë një spektakël të vërtetë, cilësuar si më i arrituri dhe më i miri, kjo pasi Lady Gaga i bëri të gjitha. Kërceu nga godina më e lartë, dhuroi një spektakël kostumesh dhe kërcimesh, dritash, interpretim perfekt dhe në fund shfaqja arriti shikueshmërinë më të lartë, mbi 150 milion spektatorë.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Fund viti 2017 e solli Gagën me një këngë të re dedikuar fansave të saj, The Cure, pjesë e albumit Joanne, për cilin nisi dhe turneun botror, po në shkurt të këtij viti. Gaga nisi të ketë probleme të rënda shëndetësore me vuajtje dhe krizat forta nga shpina. Për këtë arsye, ju desh të anullonte 10 data të rëndësishme të turneut botror. Pasi e mori veten, Gaga nisi projektin e radhës në kinematografi, në regjinë Bradley Cooper, musically A Star Is Born, ndërkohë që biletat e turneut gjatë 2017-s u shitën të gjitha dhe shifra e përfitimeve shkoi në vlerën e $95 milionëve.

sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: This is The Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Viti 2018 e solli Lady Gaga në një vëmendje të jashtëzakonshme mediatike dhe televizive. Filmi Star is Born doli në gusht dhe solli vlerësimet më të mëdha, si nga audienca po ashtu dhe nga kritika, që vlerësuan maksimalisht performancën e Gagës në vënien për herë të tretë të filmit në kinema. Për këtë film Gaga kompozoi dhe disa këngë, por dueti me Bradley Cooper, që është bashkaktor dhe regjisor në film, solli një kimi dhe popularitet në këngën Shallow, që përveç klasifikimeve dhe shitjeve, i solli këngëtares çmime dhe nominime të rëndësishme për kolonën zanore më të mirë originale.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga. Paralelisht me suksesin e filmit The Star Is Born, viti 2018 u mbyll me një lajm shumë të mirë për Lady Gaga, e cila tashmë që prej janarit 2019 është rezidente në një super resort në Las Vegas, aty ku të gjithë mund ta shohin tek performon live. Është cilësuar si artistja më e kompletuar e gjeneratës së saj, me aftësi të jashtëzakonshme krijuese dhe interpretuese. Lady Gaga tashmë është një nga emrat më të vlefshëm të muzikës botërore. I'm alone.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radio Club FM sjell Lady Gaga, Stefani Joan Angelina Germanota, lindur në 28 mars 86, e njohur me emrin artistik Lady Gaga, është kantautore dhe aktore amerikane. E nisi karrierën duke performuar në shfaqje teatrale të shkollës së artit Tisch. I ka bërë të gjitha. E nisi si pjesë e një grupi rock dhe më pas kompozonte muzikë për kompaninë Sony dhe që aty Econ e zbuloi dhe vlerësoi në mënyrë të veçantë vokalin e saj për ta ndihmuar në firmosjen e kontratës së parë me Interscope.

0: is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Albumi debutues i Gagas, The Fame, i vitit 2008, ishte një sukses komercial ndërkombëtar që arriti majat e klasifikimeve botërore dhe dëgjueshmërinë më të lartë radiofonike të një artisti të ri me këngët hit Just Dance, Poker Face apo Bad Romance. Ndërkohë që në 2011-ën erdhi albumi i dytë, Born This Way, me një mega sukses ndërkombëtar. Albumi Art Pop erdhi në vitin 2013 dhe nuk ishte aq i suksesshëm sa paraardhësit. Prodhoi vetëm një hit, Applause, me bashkëpunimin me R. Kelly. Do what you want.

0: Një tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radion Klab FM pas 20 minutash.
1: Klab FM 101.7, the best radio station in Kosovo.

ora 23:31. 101.7 Radio Club FM.

0: This is the Big Weekend with music's biggest artists on Club FM.
1: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Në vitin 2014, Lady Gaga pati një ndryshim në imazhin e saj, një album jazz në bashkëpunim me një emër të rëndësishëm në këtë zhanër si Tony Bennett. Albumi Cheek to Cheek e solli Gagan sa të veçantë, aq dhe të rëndësishme, sepse nga pop dance të kalosh në jazz duhet shumë guxim, por edhe aftësi. Gaga, një pianiste dhe muzikante e shkëlqyer, i tregoi të gjithëve dimensionin e saj artistik. The Lady is a Tramp rezultoi një super sukses.
2: Gets too hungry for dinner at 8.
3: I'm starving.
2: She loves the theater, but she never

0: Prag të mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: This is the big weekend with music's biggest artists on Club FM.
2: Fundjava Big në Radion Club FM sjell Lady Gaga. Me shitje globale albumesh 27 milion kopje dhe këngësh solo në shifrën e 145 milion kopjeve, Lady Gaga që për janari të vitit 2016 është një nga artistet më të shiturat të gjitha korave. Deri tani ajo ka fituar 12 rekorde Guinness, 3 çmime me Brit Awards, artistja më e re që ka fituar çmimin si kompozitorja kontemporane ikon në Hall of Fame, gjithashtu një çmim ikon në fashion nga Këshilli i Dizajnerëve Amerikan.

0: tjetër emocion me Lady Gaga ju pret sërish në Radio Club FM pas 20 minutash.
1: Club FM 101.7, the best radio station in Kosovo.